0: go by Tare, Katura Muputi Womino, Pandia, Woma, Nemuka Kepa, Kongone, Wapaboyne, Aboyne, Nupaboyne.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.